me yura me no se se enye me pomanie daddy fawo no o se wan fa no antete an se wan fo antete me pumani se me to fo mo ni be so mi mu o se me yura me no se se enye me yura ma ware no se me no ho enye daddy fawo no wan fawo antete o do broni o do na mama san bia so o do na mama san fidie so o do na mama san kroso a do tre a se o ba me ni mo honi e o ba me na wo mo fra esia eni e nun ti no die o mo o di mo ni be hunu e pese mo hunu no o be hunu kre wo mu je ono so o de na so pese o tie enu kre wo mu no ono so na so be tie je ono so o de na no be ka enu kra e wo mu so o de na no be ka enu kra die wo hunu e nun ti no si emolina emolina emom ne nyine na utwabre no idrua emolina mo nu enyine utwabre ni drua ibe hunu enokura ewo mu si eduso and they want here yes celebrity that is number of free mu a fini ne ye ni ire so free kuna mu ye ni ire free kuna mu dia let us say o se enije kwa